Nihadar Begović, Nigdje zore i Bihaćki festival Dado Muzik, Bihać, Bosna i Hercegovina.

I večeras, Ibrahim, Jukan, poletela šarka ptica. I da pozdravimo naše sarajevske sponzore. Pekara dva goluba i Liđa Sarajevo. Ćevapđinica Fresh. I Liđa Sarajevo. Pekara dan i noć i bulevar. Stup Sarajevo. I pekara sunce Stupska. Bulevar Sarajevo.

radio. Agora, vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. Subotom uživo. I večeras do 01. Budite sa nama.

Dragana Mirković, za Mirjanu Beč, Vijena, Austrija. Niko nikog ne voli. Dragana Mirković.